0: Хитом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Продукт «Кіндюк» свіны рублены 26,99 за 1 кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Бай» 44 569 33.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Лосось свежамарожаны з галавой 29,99 за 1 кілаграм. «Мартін» –

0: один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Продукт «Кіндюк» свіны рублены 26,99 за 1 кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Бай» 44 569 33.
0: Вы слушаете
2: Радіо «Юністар». «Юністар».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартен». Ласось свежамарожаны з галавой 29,99 за 1 кілаграм. «Мартен»